0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, čia Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Sinoptikams prognozuojant smarkes liūtis ir perkūniją, draudikai ragina vairuotojus būti itin atsargius. Pasak ekspertų, po ilgesnių karščių pirmasis stiprus lietus kelius paverčia ypač slidžiais, todėl padidėja eismo įvykių ir akvaplanavimo rizika. Vairuotojams patariama mažinti greitį, laikytis didesnio atstumo ir nevažiuoti per apsemtas gatves, nes vanduo gali smarkiai apgadinti automobilio variklį ar elektroniką. Lietuvos draudimo domenimis vidutinė išmoka už gamtos stichijų padarytą žalą automobiliams pernai viršėjo 1000 eurų. Šiandien daug kur trumpi lietų su perkūnija vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša bus 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje 31, Kaune 32, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29 laipsniai šilumos. Rytoj didieji karšiai atslūks. Naktį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietų. Galima per kūnyje bus 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 18, dieną 22 laipsniai šilumos.

Vilniaus ritmu. Nuo kitų metų minimali mėnesinė alga Lietuvoje didės iki 1245 eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui minimalią algą padidinti 92 eurais arba 8%. Kartu iki 7 eurų 61 cento didės ir minimalus valandinis atlygis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, o minimalią algą uždirbančių žmonių pajamos į rankas padidės maždaug 56 eurais ir sieks ne mažiau kaip 902 eurus per mėnesį. Lietuvoje per 20 metus įmonių skaičius išaugo net 6 kartus, nuo maždaug 60 iki 370 tūkstančių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad verslumas šalyje auga sparčiau nei ekonomika, o tam įtakos turi didėjantį gyventojų perkamoji galia, palanki verslo aplinka ir valstybės teikiama pagalba pradedantiesiems. Naujai įkurtos įmonės pirmosius 2 metus atleidžiamos nuo pelno mokesčio, o verslininkams siūlomos nemokamos konsultacijos, mokymai ir finansavimo priemonės. Pasak ministerijos, Lietuva išlieka viena palankiausių šalių pradėti verslą. Įmonę internetu čia galima įsteigti vos per vieną darbo dieną.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš Lukas Misiūnas. Vilniaus katedros varpinės istorija siekia 13 amžių. Tuo metu čia stovėjo pilies gynybinis bokštas, kurio pirmas aukštas po žemė išlikęs iki šių dienų. Yra išlikęs ir apskritas 14 amžiuje stovėjęs gynybinis bokštas su šaudimo angomis. 16 amžiuje šis bokštas buvo smarkiai paaukštintas ir tapo katedros varpinė. Dabartinė išvaizda statinys įgijo 19 amžiaus pradžioje. Varpinės paskirtis buvo varpų dūžiais pranešti apie mišių pradžią, gaisrą, maro pavojų. Varpai skambėjo per svarbes iškilmes. Bokštą puošė 1672 metais įmontuotas miesto laikrodis. Tam tikromis valandomis ar progomis iš šio bokšto miestiečiausis pasiekė varpų dūžių garsai. Dauguma senųjų varpų pražuvo karų ir kitų negandų metu. Tačiau liko du seni varpai. Vienas jų pagaminta žemiausio Vilniaus varpų ir patrankų liejiko, prancūzų kilmės meistro Jono Delamarso. 2002 metais Kelno archiviskupija vilniečiams dovanojo 6 naujus varpus. Didieji katedros varpinės varpai sveria iki 2500 kg ir savo skambesiu praneša apie dienos pradžią ir pabaigą, kviečia žmonės į mišias, taip pat skamba per iškilmingus minėjimus.
2: Vilnius FM.

0: Vilniaus ritmu. Nuo Liepos 1-osios įsigaliojo atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, kuriame rekordinis skaičius preparatų. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad į naująjį sąrašą įtraukti 2244 kompensuojamieji vaistai, tarp jų 280 naujų preparatų. Dėl didesnės gamintojų konkurencijos ir mažėjančių vaistų kainų privalomojo sveikatos draudimo fondas antrąjį šių metų pusmetį turėtų sutaupyti apie 6 milijonus 700 tūkstančių. Eurų. Sutaupytos lėšos bus skirtos naujų vaistų kompensavimui ir kompensavimo sistemos stiprinimui. Nuo Liepos 1-osios padidėjo valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka. Vaikams negaunantiems teismo priteistų alimento iš vieno ar abiejų tėvų išmoka padidėjo nuo 133 iki 185 eurų per mėnesį. Skaičiuojama, kad didesnė parama gaus beveik 17 tūkstančių vaikų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad dėl šios išmokos į sodrą gali kreiptis vienas iš tėvų, vaiko globėjas arba tam tikrais atvejais ir pilnametystė sulaukęs neįgalus asmuo. Kartu ministerija primena, kad šiemet padidintos ir kitos šeimoms skirtos išmokos – vienkartinė išmoka gimus vaikui, vaiko priežiūros kompensacija bei vaiko pinigai.
1: Nepamirštamos dainos.

Vilniaus ritmu. Viena seniausių Lietuvos leidyklų Vaga keičia savininkus. 80-mečius veikianti leidykla perduodama nepriklausomai leidyklai Lapas, kuri žada išsaugoti istorinį Vagos vardą, tęsti jos leidybinės kryptis ir kartu ieškoti naujų būdų pritraukti šiandienos skaitytojus. Sandoris apima tik leidyklą, knygynų tinklas Vaga ir toliau veiks įprastai. Naujoji vadovė Ula Ambrasaitė sako, kad siekiama išsaugoti Vagos kaip vienos svarbiausių grožinės literatūros leidyklų Lietuvoje autoritetą, o ateityje planuojama kasmet išleisti apie 20 kruopščiai atrinktų knygų. Asociacija Latga paskelbė populiariausių praėjusių metų bibliotekų autorių ir knygų dešimtukus. Tarp lietuvių grožinės literatūros autorių pirmąją vietą išlaikė Irena Buividaitė, vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje vėl pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje Živilė Petrauskaitė. Praėjusiais metais bibliotekose registruota daugiau kaip 4 milijonai 300 tūkstančių knygų išduočių, beveik 116 tūkstančių daugiau nei metais anksčiau. Latga primena, kad šie duomenys naudojami apskaičiuojant kompensacinį atlyginimą autoriams už knygų panaudą bibliotekose.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Bus 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje 31, Kaune 32, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 28, Panevėžyje 29 laipsniai šilumos. Rytoj didieji karšiai atslūks. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietūs galima per kūnyje bus 22-27 laipsniai. Vilniuje naktį bus 18, dieną 22 laipsniai šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su Amerikos verslų rūmų Lietuvoje vykdomąją direktorę Živilę Sabaliauskaitę ir Lietuvoje gyvenančių amerikiečių iš Vašingtono advokatų Džonu Hausu jaunesniuoju. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi. Aš Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime labai, labai įdomiai temai. Liepos 4-ąją Jungtinės Amerikos valstijos minės vieną svarbiausių savo švenčių nepriklausomybės dieną. Ir šiemet yra ypatinga, nes amerikiečiai mini jau 250-asias valstybės įkūrimo metines. Tačiau ši data svarbi ne tik Jungtinėms valstijoms. Lietuva ir Amerika jau daugelį metų siejo glaudus politiniai, ekonominiai, kultūriniai ir žinoma saugumo ryšiai. Taigi, kodėl Lietuva šiandien amerikiečiams yra svarbi, kaip mūsų šalį mato čia gyvenantis amerikiečiai, ką vieni iš kitų galime išmokti, apie tai plačiau šiandieną ir pabendrausime su mūsų šios dienos svečiais, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoje direktorė Živilė Sabaliauskaitė. Labas, Živilė.
1: Sveiki.
0: Ir Lietuvoje gyvenančio amerikiečių iš Vašingtono advokatų Jonų Hausų jaunesnioji. Sveiki.
2: Ačiū, labai diena.
0: Taigi, amerikietis kalbės lietuviškai, nereikės vertimo, tai, na ir pradėkime, tai šiemet, kaip jau ir sakiau, Lietuva mini 250-asias nepriklausomybės metines, ką šis vaktis reiškia Amerikos bendruomeniai Lietuvoje, Jonai?
2: Pirmiausia, ačiū Jums ir aš norėčiau paklausti, prašom atleisti lietuviškai, na, mano pirmą kalbą, bet aš bandysiu apie Jūsų klausimą. Tai reiškia, kad Amerikos eksperimentas yra sėkmingas, nes jis tiesiasi iki šiol. Jungtinės Amerikos valstijos yra vienintelis šalis, kuri buvo sukurta ne tautos ar etninės grupės pagrindino, o rimjantis idėja. Žmogus laisvė ir nepriklausomybė. Ši idėja jau daug metų kvepa daugelį žmonių, ypač lietuvius.
0: Živilė, tai Lietuvoje nepriklausomybės diena minima be neplačiausiai Europoje, kaip ši tradicija atsirado ir kaip jinai prigijo?
1: Sveiki, tai ačiū dar kartą už kvietimą. Malonu būti kartu su Jonu čia. Tai mūsų organizacija Amerikos verslo rūmai jau 26 metų organizuoja šitą renginį. Ir pradžioje iš tikrųjų tai buvo toks mažas renginys Amerikos lietuvių, amerikiečių gyvenančių Lietuvoje, tarsi bendruomenės pabuvimas paminėti vat, būtent Liepos 4-ąją. Bet pastaraisiais metais tas renginys yra taip išaugęs, kad jis yra tituluojamas didžiausias Europoje. Ir mes paprastai sulaukiam apie 5000 žmonių lankytojų tame renginyje. Ką tai rodo? Tai rodo labai stiprų Lietuvos Amerikos ryšį, norą kartu švęsti ir, man atrodo, ta Amerikos vat, nepriklausomybė ir ta pati dvasia amerikietiška svajonė įkvėpė lietuvius, nes mes iš tikrųjų buvom ilgą laiką priespaudoj ir dabar tarsi atsilaisvinę norim būti tokie laisvi kaip amerikiečiai, mėgautis jų maistų, kultūrą ir priimam ją kaip savo. Tai man atrodo, tai rodo labai stiprų dviejų šalių santykį ir ypatingai lietuvių norą būti laisvais, demokratiškais ir žengti link to, sakykime, vakarietiško pasaulio.
0: O ar didelė yra amerikiečių bendruomenė Lietuvoje?
1: Jeigu kalbant apie verslą, tai verslas investicijos yra didžiausios Lietuvoje iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šią dieną skaičiuojama sukauptų investicijų per kelis milijardus. Tai yra tikrai labai stambus skaičiai. Pačių amerikiečių, kurie čia gyvena, nėra tiek daug, bet vat, matom kaip ir Jono pavyzdį, kad nemažai žmonių pasirenka Lietuvą ypatingai ir dabar, nepaisant mūsų geopolitinės situacijos, bet renkasi grįžti dėl to, kad Lietuva ekonomiškai yra labai stipri, daug galimybių yra. Klimatas daug kam patinka, 4 metų laikai, kas mums lietuviams gan dažnai keista būna, tai iš tikrųjų matom tą susidomėjimą Lietuvą iš Amerikos vis didesnį, sakyčiau, ir net iš tų vat, Amerikos lietuvių, kurie yra išvykę ten, sakykime, jau senais laikais, norą grįžti į tėvynę, tai tikrai geras ženklas.
0: O ką investuotojai labiausiai Lietuvoje vertina?
1: Investuotojų tikrai numeris vienas yra talentai. Lietuva buvo, yra ir tikriausiai bus pasirinkimas pagal talentus, nes Lietuvos talentai vis dar išlieka tikrai labai aukšto lygio ir pakankamai nebrangus, pavadinkim taip, ar ne, nors ta kaina jau po truputį kyla, bet talentų klausimas yra labai svarbus. Plius, iš tikrųjų, didžiosios kompanijos, kurios jau čia seniai veikia, tokios kaip Philip Morris, Western Union ir taip toliau, jos yra mūsų tarsi tokie reklaminiai agentai Amerikoje, kad Lietuva saugi investuoti, čia yra palankios verslo sąlygos daryti verslą ir dėl to tos kompanijos yra ateina į Lietuvą, iš tikrųjų.
0: Tai, Jonai, norėjot papildyti, ar ne?
2: Aš sutinkiu, ir aš manau, kad daugiau amerikiečių verslo turėtų krepti dėmesį Lietuvą. Daugelis jau metų, kad didžiausias Lietuvos privalumas yra žmonės. Išsilavinusi talentingą darbo jėgą, ir labai geros anglų kalbos žinos. Bet to Lietuva yra Europos Sąjungos valstybė, kuri nori ir siekia aktyviai bendradarbiauti su Jungtinės Amerikos valstijoms verslo srityje.
0: Kągi, atėjo metas pirmai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįšę mes plačiau pakalbėsim apie tai, kaip Lietuva dar mato amerikiečiai.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad šiandien studijoje pas mus svečiuojasi Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė Živilė Sabaliauskaitė ir Lietuvoje gyvenantis amerikietis advokatas Jonas Hausas jaunesnysis. Na ir mes kalbamės apie artėjančią šventę. Liepos 4-ąją Jungtinės Amerikos valstijos minės savo svarbiausią šventę nepriklausomybės dieną. Tai kaip ir žadėjom, šią pokalbio dalį skirsime apie tai, kaip Lietuvą mato amerikiečiai, tai Jonai, jūs gimėte ir augot Vašingtone, tai papasakokite, kaip atsidūrėte Lietuvoje, kas jūs čia atviliojo?
1: Taip, nusprendžiau persikelti Lietuvą, kad kartu su savo žmona, kuri yra Lietuvė, ir čia kurtum šeimą. Susipažinom 24 metais per šokį šventą, prie jūsus metais susitokom Vilniuje ir mums tapo aišku, kad Lietuva yra puikia vieta pradėti bendrą gyvenimą ir kurti šeimą. Taip ir padarėm, visai neseniai susilaukėm dukros. Bet mano pirmą kartą Lietuvoje apsilankau 2003 metais. Mano seneliai buvo lietuviai amerikiečiai. Senelis užaugo Lietuvoje. Čia bėgo gimnaziją ir universitetas studijavo. Vėliau jis vadovavo Amerikos balso Laisvės radio Lietuvių redakciją. Lietuvos laisvės idėja jam visada buvo labai svarbi. Tarsi kelrodė šviesą. 2003 metais mano pirmą kartą Lietuvoje mano pusbrolis, kurio šeima Čikagoje aktyviai dalyvavo Lietuvių bendruomenės. Mano dėdė Rimas Domanskis labai aktyvus JAV Lietuvių bendruomenės advokatas. Paklausė man, ar norėčiau kartu vykti į Lietuvą. Jis turėjo šokį šventėje. Aš pagalvojau, puiku, kelionė į Lietuvą skamba puikiai, bet tau nušokiai, tikrai, tu darai. Bet į Lietuvą keliavau kartu su savo tėčiu, kuris amerikietis, tada mano vardas yra John House, tas neskamba labai lietuviškai. Bet todėl ir mano čia susitikom su giminėms, kurie nebuvo matęs nuo vaikystės. Jie persikėlė į Jungtinius Amerikos valstijos jau po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Nuvykom į šokį šventę ir buvau tiesiog sužavėtas. Mačiau šokėjus iš daugybės skirtingų šalių. Visi jie susirinko dėl vienos priežasties, jos sijo bendrą istoriją ir ryšys su Lietuva. Vėliau nuvykom į mano senelio gimtąją miestą. Vietos muziejoje buvo ekspozicijos apie žmonės kilusius iš to krašto. Vienas tapo Seimo naru, kitas viskupo. Buvo ir stendas skirtas mano senelio. Jo viduryje pamačiau nuotrauką, kur jau buvom senelis, mano močiutė, mano sesuo ir aš. Jie buvo daryta mūsų namo kieme Amerikoje, turbūt likus maždaug metams iki senelio mirtis. Buvau visiškai nustavęs. Ta akimirka supratau, kad noriu dar geriau pažinti Lietuvą ir jos istoriją. Ir dabar aš čia gyvenu, aš turiu mano šeimą čia.
0: Na, tas pirmasis įspūdis, na, ar jisai buvo daug keliantis lūkesčių, ar jūs tikėjote, kad Lietuvoje galite sėkmingai įsikurti ir dirbti?
1: Kai aš buvau labai jaunas, aš manau, kad gal vieną dieną aš galėčiau gyventi Lietuvoje, gal dirbti truputį toliau. Ne kaip dabar, kaip aš esu 38, bet aš čia buvau Lietuvoje daug laiko praeitais metais su žmona, bet gal 3-4 metais aš čia buvau šokį šventėje, aš šokti, ir kiekvieną 3-4 metus visą keičia truputėlį. Bet aš manau, kad po Europos Sąjungos narystės ir kai Lietuva turėjo euro, ne Lietuva, bet dabar euro, visą keičia labai greitai.
0: Na ir kadangi jūs vis tiek turite lietuviškų šaknų, bet užaugote Jungtinėse Amerikos valstijose, tai mentalitetas vis tiek skiriasi, ar ne? Tai kokie lietuviai yra žmonės, ar yra kažkokių tai skirtumų, kuriuos jūs pastebite?
1: Pavyzdžiui, kermondų žmonė ir aš mes susitokom, turėjom mūsų vestuvę, nebuvo, tik amerikiečių kultūra, ne lietuvių kultūra, o trys, ir Amerikos lietuvių kultūra, kad mes turėjom mūsų vestuvėse. Jav lietuvių bendruomenė, aš esu narys, aš esu visuomenių reikalų tarybos narys, ir mes turim labai gerą ryšį Lietuvoje. Bet gyventi čia Lietuvoje yra truputį skirtinga, negu keliauti vasarą, apsilankyti pas šeimos. Bet aš manau, kad Lietuva yra labai gera vieta ir aš esu labai sėkmingas, labai dėkingas, kad aš galėčiau gyventi, dirbti čia ir sukurti šeimą.
0: Živilė, kokiu jūs dažnai atsiliepimu girdite apie Lietuvą ir apie jos žmonės iš amerikiečių, kurie, na, kurie ne tik verslą, bet ir savo asmeninį gyvenimą čia?
2: Tai tie žmonės, tie vat, amerikiečiai, kurie jau čia yra, tai jie jau atvyksta su tuo teigiamu požiūriu, ar ne, ir jau myli šalį ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, vat, kai, papildyčiau Joną, ar ne, dar, kad kai tu, pavyzdžiui, vat, pabūni Amerikoje ir Lietuvoje, labai tas ypatingai kultūrinis skirtumas, man bent asmeniškai jaučiasi, amerikiečiai, pavyzdžiui, kaip žmonės yra šiltesni, jie nuolatos šypsosi, tas kartai sako, kad čia ta dirbtinė šypsana yra, bet... Tas visai yra malonu, pavyzdžiui, ypatingai, jeigu tu vienas keliauji tenais, niekada nesijausi vienas, nes kažkas kavinėje prie tavęs prieis, pakalbins, paklaus, kaip tu gražiai atrodai, tas toks yra šiltumas. Iš lietuvių gal mes to mažiau jaučiam, nes mes tokie santūresni. Tas, sakykime, jų ir gyvenimo būdas, pavyzdžiui, tikrai labai skiriasi, nes, kaip sako, Europa, Amerika, tai yra du skirtingi žemynai, bet taip ir yra. Aš, pavyzdžiui, tikrai tą turiu nuomonę, kad nu, Amerika yra taip truputėlį labiau į priekį, yra laisvesnė, ypatingai, pavyzdžiui, ir maisto kultūra kitokia yra negu mūsų europiečių, bet man atrodo, abi šalys viena iš kitos gali pasimokyti kažką ir pasimti tų gerų dalykų, kurie papildo. Tai tiek amerikiečius mes galim kažko pamokyti gero, tiek jie mus. Tai man atrodo, tie tarp kultūriniai mainai yra tokie labai teigiami abiem tautom.
0: Tai ko konkrečiai mes, pavyzdžiui, iš amerikiečių galim pasimokyti?
2: Man patinka laisvas požiūris jų ir toks nesusikaustimas. Tas labai veža iš tikrųjų, ypatingai ir versle matosi, kad jie nebijo rizikuoti, nebijo daryti, nebijo taip svajoti, big, kaip tas sako, ar ne, lietuviai šiek tiek santūresni tuo klausimu yra. Tai bet Amerikos tokia šalies dydžio, man atrodo, pranašumas yra tai, kad tu gali kažką daryti, suklysti, vėl daryti ir nebijojimas, kad tave pasmerks, kad tu darai ir tau nepasiseka. Tai tas, man atrodo, ypatingai versle labai jaučiasi.
0: Jonai, o ko amerikiečiai iš lietuvių galėtų pasimokyti?
1: Well, Lietuva šiandien jau garsėja ne tik krepšino. Lietuviai sukūrė stiprą demokratiją ir augančią ekonomiką. Daug ko buvo išmokti iš Amerikos patirties. Man atrodo, kad šiandien amerikiečiai Lietuva dažnai mato kaip maža, bet drąsia šalė. Tarsi prieš kaip Dovydas ir Galojata. Vienas Galojatas yra visai šalia. O kitas dar didesnis yra toliau rytuose. Kai dirbau JAV kongrese, dažnai kalbėdavomės su kitais darbuotojais apie savo kilmę. Ypač 22 metais, kai Putinas pradėjo plautas masto karą prieš Ukrainą. Tada aš girdė apie Lietuvą, žmonės jau nebesakydavo, taip krepšinis, kaip svajono komanda, Dream Team, the other Dream Team. Jie sakydavo, tai ta maža Europos šalis, kuri tvirtai paliko Ukrainą.
0: Kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę mes pratęsim.

0: Vilniaus ritmu. Tęsiame pokalbį su mūsų studijos svečiais, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomąją direktorę Živilę Sabaliauskaitę ir Lietuvoje gyvenančių amerikiečių advokatų Jonu Hausu, jaunesniuoju. Na, apie amerikietišką verslo kultūrą ir lietuvišką požiūrį dabar šiek tiek plačiau pasikalbėsime. Sakoma, kad amerikiečiai nebijo rizikuoti, Živilė ir jūs tą būtent pabrėžite, o lietuviai viską gerai apsvarsto. Tai ar iš tiesų egzistuoja amerikietiška verslo kultūra?
1: Aš manau taip, ir ypatingai įmonės, kurios yra investavę Lietuvoje iš Amerikos, atnešė tą verslo kultūrą į Lietuvą ypatingai. Ir man atrodo, kas dirbė, pavyzdžiui, lietuviško kapitalo įmonėje ir palyginti su amerikietiško, skirtumas yra labai didelis. Nes tas, vat, sakyčiau, žmonių, tas hospitality, kaip čia jisai, svetingumas, pavyzdžiui, darbuotojų, tos gerovės sąlygos yra tikrai labai didelės ir įmonės yra pasirengę daug investuoti, kad tie darbuotojai jaustųsi gerai įmonėje, kad ir vaikų darželiai galėtų būti ir maistas ir kava, kas tik nori. Tuo tarpu, pavyzdžiui, lietuviškos įmonės galbūt skaičiuoja ir taupo labiau šitais dalykais, tai man atrodo, ta kultūra tikrai skiriasi šiuo atveju, jeigu kalbant apie darbuotojų perspektyvas.
0: Tai kokius jūs, Jonai, didžiausius skirtumus tarp Lietuvos ir Amerikos verslo kultūros pastebėjot?
2: Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Živilė ir jos komandą EMCM. Jie darė daug sukurti verslo kultūrą čia tarp amerikiečių įmonės ir lietuvių. Bet aš manau, kad yra nemažai panašumo. Tik amerikiečiai, tiek lietuviai nebijo rizikuoti. Sakyčiau, Lietuvoje tai jaučiasi labiau nei daugelyje kitų Europos šalių. Tai dar vienas pavyzdys, kad lietuviai yra drąsus ir ryštingi. Vis dėlto pastebėjo vieną skirtumą. Daug lietuvių įmonė vis dar nėra labai aktyvos bendraudamos su valdžios institucijoms ar gindamos savo interesus. JAV tai vadinam lobizmo. Aš padedu Lietuvos įmonėms dirbti su JAV kongreso ir mūsų federalinės valdžios institucijoms. Tačiau mato, kad vis dar trūksta supratimo, kas iš tikrųjų yra lobizmas ir interesų atstovavimas. Dažnai tai vis dar žiūrima su tam tikru pasitikėjimu. Jeigu esate Lietuvos įmonė ir ieškot žmogaus, kuris galėtų atstovauti jūsų interesams Vašingtone, mielai papasakosiu daugiau.
0: Tai, na, ar lietuviams netrūksta drąsos mąstyti globaliai ir, na, ar nereikėtų čia irgi kažkiek iš amerikiečių pasimokyti?
1: Aš gal galėčiau papildyti, kad man atrodo, lietuviai yra išmokę mąstyti globaliai, nes tikrai yra alkani, kas susijęs su verslu ir nori būti visur. Ir turim labai daug gerų pavyzdžių, kaip lietuviško kapitalo įmonės, pavyzdžiui, SBA yra pastatę gamyklą Šiaurės Karolinoje, kur atrodo, wow, taip toli ir tokios didelės investicijos daromos. Tai tas mąstymas globalus jau yra, galbūt kartais pritrūksta, kas susiję, jeigu su Amerika, tai žinių ir finansų, nes labai daug įmonių mano, kad tai yra pigi rinka, pigi investicija, gali greitai padaryti biznį ir kaip sakant, turėti didelę gražą, bet vat, ką mes irgi sakom, tai nėra lengva rinka, tai reikia padaryti labai daug namų darbų, kad tu ten būtum, bet jeigu įeini ir esi sėkmingas, tikrai bus super. Bet globalus mąstymas pas lietuvius tikrai yra ir man atrodo, jie taip nori visur būti, dėl to mes ir matom tokią šalį, kuri labai progresyviai yra kaip Lietuva.
0: O kokiuose srityse tas bendradarbiavimas lietuvių ir amerikiečių yra aktyviausias, didžiausias?
1: Jeigu kalbant apie investicijas, tai mes, sakyčiau, turim labai labai platų spektrą. Nuo IT iki gynybos yra gan platus. Lietuvių įmonės labai stipriai Amerikoje dirba lygiai taip pačiai su technologijom, baldų gamyba, maisto pramonė, šiaip ganėtinai platus spektras, kur šalis jungia kartu.
0: Tai ypatingai apie maistą įdomu irgi sužinoti, tai kokie tie maisto produktai yra, na, pasiekę pačią Ameriką ir, na, ką netgi lietuviai nuvažiavę paturistauti,

0: Banga Karateo America, nore yo soporte de tovio sales americoi cotore menas baras restoranas ir kažką.
1: Na ir ar dabartinė geopolitinė situacija vėlgi kažkokių tai naujų vėjų įnešė į lietuvių ir amerikiečių santykius, kas naujo atsirado?
2: Aš manau, kad įnešė vėjų ir gerų vėjų, nes ypatingai matom didelį tokį interesą iš amerikiečių gynybos kompanijų, kurios čia pradėjo darytis į Lietuvą kaip į šalį, kur galima būtų investuoti arba dirbti su Lietuvos gamyba. Tai vat, būtent ta industrija tikrai matom, kad visai tokia aktyvi yra ir labai stiprių kompanijų atėjusių, kur pasaulyje numeris vienas, pavyzdžiui, ir Lockheed Martin, tai ji yra jau Lietuvoje jau registruota įmonė, tai gynyba, manau, dabar yra tikrai tas toksai numeris vienas. Momentas.
0: Yeah, ir aš, mano perspektyva, mano vaizdai yra truputį skirtingi, nes aš esu iš Washington ir aš dirbu kongrese. Ir aš esu JAD Lietuvių Amerikos visuomeninių reikalų tarybos narys, kaip aš sakiau. Manau, kad galiu pažvelgti šios klausimus, ypač kalbant apie politiką. Manau, kad Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiai šiandien yra labai stipros, nors abiejose šalise pasikeitė valdžia. Lietuva savo ryšį su Jungtinėms valstijoms laiko labai svarbu. Ir JAV kongrese tiek mūsų senate, tiek mūsų House of Representatives atstovų rūmose, tiek tarp respublikonų, tiek tarp demokratų. Gerai žinoma, kad Lietuva yra patikima ir tvirta sąjungininkė.
2: Jo, gal dar papildyčiau, kad Lietuva taip pat vat, matoma per būtent tą prizmę gynybos investavimą, nes yra numeris vienas Europoje, kuris skiria tiek daug lėšų gynybai NATO kontekste, tai mano amerikiečiai tą vertina kaip irgi labai teigiamą ženklą, kad šalis ne tik tai ieško pagalbos, bet ir pati yra pasiruošus save apginti ir investuoti į gynybą.
0: Teisingai, kaip mūsų ambasadorė kalbėjo vakar, tai buvo JAV ambasados vakarienė, Amerikos gimtadienio vakarienė. Jie kalba kaip Lietuva ir Amerika yra laisvės partneriai. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad Amerika ir Lietuva galbūt laisvės partneriai.
1: Na ir kadangi mes čia su jumis ne šiaip susitikome, o susitikome šventės progą, kaip jau ir minėjau, Liepos 4-ąją Jungtinės Amerikos valstijos minės nepriklausomybės dieną, kuri bus švenčiama ir Lietuvoje. Kaip ji bus švenčiama Lietuvoje, mes daugiau pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.
3: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Liepos 4 amerikiečiams yra viena svarbiausių metų dienų, švenčiama nepriklausomybės diena, bet šiemet ši diena bus plačiai minima ir Lietuvoje. Tai Jonai, Jungtinėse valstijose kaip paprastai švenčiama yra nepriklausomybės diena ir ar yra kažkokių tradicijų, kurių jūs gyvendamas Lietuvoje labai pasilgstat?
1: Taip, mūsų tradicija yra... pabendrauti su šeimomis, su draugais, turėti barbecue lauke, ir Washingtone mes turim didelį fireworks parodymas, ne tik Washingtone, New York'e, aš manau, kad visi miestelė turi savo firework parodymas.
0: Tai o kuo Živilė Vilniuje bus išskirtinė ši diena?
2: Iš tikrųjų, esam sulaukę iš amerikiečių, kurie apsilankė Lietuvoje šitam renginė, kad sako, mes taip labai nešvenčiam kaip jūs. Tai reiškia, kad lietuviai tikrai labai švenčia šitą dieną ir kaip tik rytoj Verkių rūmų parke turėsim labai didelį renginį, tai yra apie 5000 žmonių, taip pat ir valstybės vadovas Gitanas Nausėda dalyvaus. Tai šventė yra tai, ką Jonas sako, labai panaši. Tik didesnio masto. Tai mes turėsim irgi ir barbecue, turėsim ir labai daug muzikos, ir Džordano Butkutė, ir Darūpai gros. Vienintelis momentas, tai nešaudom perverkų. Nešaudom, bet šaudom kitokius, šaudom dubinius, šaudom tuos įvaizdinius, bet nešaudom tų jau tikrųjų. Tai čia, man atrodo, yra vienintelis skirtumas, bet visa kita tikrai yra labai didelė amerikietiška dvasia, labai daug amerikietiško maisto, gėrimų, piknikai, barbekiu, kad žmonės pasijaustų taip kaip Amerikoje, tai aš manau, mes tą ir atspindim. Ir Liepos 4 dieną, minint būtent 250 metų nepriklausomybės, ant televizijos bokšto bus iškelta rekordinio dydžio Amerikos vėliava. Tai tikimės užregistruoti 2 Lietuvos rekordus ir tikėtina, kad čia yra didžiausia Europos Sąjungoje vėliava skirta Amerikai. Tai renginys tęsis nuo rytojus iki šeštanio pat.
0: Tai Jonai, kelintojo jau bus nepriklausomybės diena Lietuvoje?
1: Kelintą valandą?
0: Ne, kelinti metai jau jūs švesite Amerikos nepriklausomybės dieną, būtent Lietuvoje.
1: Mano pirmą kartą Lietuvoje. Aš manau, kad visada, kai aš čia buvau Liepos 4 dieną. Švesti, aš buvau EMCM renginyje labai, labai smagu, labai amerikietiški. Bet, gal... 6 ar 7 kartus.
0: Aha, tai tai čia jau vadinasi ir pats nemažai esate prisidėjęs, kad ta šventės tradicija taptų kuo autentiškesnė.
1: Taip. Aš sutinku, yra EMCM renginyje labai autentiškai.
0: Na ir apie Lietu, apie tą vėliavą dar šiek tiek plačiau norėčiau išgirsti, kokia šios iniciatyvos bus simbolinė reikšmė.
2: Tai reikšmė, tai visų pirma, pasveikinti Ameriką su tikrai, manau, istorinė data, 250 metų, tai vieną kartą ar daugiau nebebus. Taip pat mūsų mintis yra irgi parodyti santykių svarbumą, kad mums rūpi Amerika, kad mes jiems rūpim ir ta vėliava tarsi simbolis gaunasi iš tų dviejų šalių ir labai gražus paminėjimas ir labai tikimės, kad šita žinutė bus išgirsta ne tik Lietuvoje, bet ir už Atlanto. Mūsų tikslas yra parodyti, kad Lietuva yra Amerikos partneris visomis prasmėmis ir kad mums rūpi tiek jie ir mes tikimės, kad mes jiems lygiai taip pačiai rūpim.
0: Ar renginys Liepos 2-ąją, tai ir to, Verkių rūmų parke bus atviras visuomeniai ir ką bus galima ten pamatyti ir patirti?
2: Iš tikrųjų, renginys jisai nėra atviras, jis yra uždaras, bet Liepos 4 dieną tai kviečiam visus vilniečius miesto svečius 8 valandą ryto prie televizijos bokšto, kur bus atviras renginys, o rytoj tai tikrai bus mini Amerika, kaip ir minėjau, daug maisto, daug barbekiu, labai daug pramogų šeimoms, nes renginys yra šeimoms draugiškas, taip pat kviečiam dalyvius irgi atsivesti gyvūnus, turėsim amerikietiškų tokių tradicijų kaip... ne hodogų, kordogų valgymo čempionatas bus. Taip pat pirmą kartą iš tikrųjų esam paruošę šau, kur bus atkartota Super Bowl'o. Tokia kaip ir improvizacija su Bad Bunny, tai bus tikrai linksma, man atrodo, ir nustebinsim svečius šį kartą.
0: Tai kągi, ačiū, kad pasidalinote savo įspūdžiais, ačiū, kad pasidalinote būtent santykiais lietuvių ir amerikiečių Lietuvoje. Primenu, kad šiandien bendraujame su Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomąją direktorę Živilę Sabaliauskaitę ir Lietuvoje gyvenančių amerikiečių iš Vašingtono advokatų Jonu Hausu jaunesniuoju. Ir kalbėjomės apie Liepos 4-ąją Jungtinėse Amerikos valstijose minimą nepriklausomybės dieną. Tai ačiū, kad atvykote ir ačiū, kad šiandien buvot su mumis.
2: Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums. Iki.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Sinoptikams prognozuojant smarkes liūtis ir perkūniją, draudikai ragina vairuotojus būti itin atsargius. Pasak ekspertų, po ilgesnių karščių pirmasis stiprus lietus kelius paverčia ypač slidžiais, todėl padidėja eismo įvykių ir akvaplanavimo rizika. Vairuotojams patariama mažinti greitį, laikytis didesnio atstumo ir nevažiuoti per apsemtas gatves, nes vanduo gali smarkiai apgadinti automobilių variklį ar elektroniką. Lietuvos draudimo duomenimis vidutinė išmoka už gamtos stichijų padarytą žalą automobiliams pernai viršijo 1000 eurų. Rytoj didieji karščiai atslūks, naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, galima perkūnija bus 22-27 laipsniai. Vilniuje naktį bus 18, diena 22 laipsniai šilumos.

0: Energetikos ministerija pristatė priemonės, kuriomis siekiama geriau pasirengti 2026-2027 metų šildymo sezonui. Patvirtinti pakeitimai leis biokuro gamyboje naudoti nepavojingą perdirbtą medieną, taip didinant vietinio biokuro pasiūlą. Kartu šilumos tiekėjai daugiau kuro planuoja įsigyti ilgalaikiai sandoriais, o daliai gamtinių dujų poreikio jau užtikrinta fiksuota kaina. Taip pat tęsiamas šilumos ūkių modernizavimas. 28 savivaldybėse planuojama atnaujinti nusidėvėjusius šilumos gamybos įrenginius, o gyventojai nuo šiandien gali teikti paraiškas paramai seniems šildymo katilams pakeisti modernesniais ir aplinkai draugiškesniais. Birželį vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje siekia 93,80 € už megavatvalandę, daugiau nei dvigubai aukštesnė nei prieš metus. Energetikos ekspertai prognozuoja, kad Liepa kainos gali išlikti panašios arba dar padidėti dėl karštų ir sausų orų, išaugusio elektros vartojimo, bei mažesnės vėjo ir hidroelektrinių gamybos. Gyventojams pasirinkusiems su biržos kaina susietus elektros planus rekomenduojama daugiau elektros naudoti pigesnėmis valandomis ir vengti didesnio vartojimo vakarinio piko metu.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Šeškinės poliklinikoje atidarytas atnaujintas vaikų ligų skyrius. Po beveik pusės milijono eurų vertės rekonstrukcijos mažieji pacientai bus priimami jūrų pasaulio tematikai rengtose erdvėse. Skyriuje suremontuota daugiau kaip 500 kvadratinių metrų patalpų, įrengta 18 kabinetų, tėvų ir vaikų kambarys, o

0: Nuo pagrindinių akcentų tapo akvariumas. Pasak poliklinikos atnaujintos erdvės ne tik padės mažinti vaikų patiriamą stresą, bet ir leis efektyviau organizuoti medikų darbą. Diegiamas komandinio darbo modelis, kai gydytojai ir slaugytojai dirba kartu. Kasmet šiame skyriuje sveikatos priežiūros paslaugos suteikiamos apie 11 tūkstančių vaikų. Ieškoma naujos mokyklos Vokietijos brigados vaikams architektūrinės idėjos. Vilniaus vystymo kompanija paskelbė architektūrinį konkursą mokyklos darželio projektui Išganytojo kalvoje. Planuojama, kad naujoje ugdymo įstaigoje mokysis apie 900 mokinių ir 100 darželinukų – Vokietijos brigados karių vaikai. Konkurso dalyviai turės pateikti ne tik pastato, bet ir viešųjų erdvių, želdynų bei susisiekimo sprendinius, kurie derėtų prie istorinio senamiesčio konteksto. Geriausios architektūrinės idėjos autorius gaus 15 tūkstančių eurų prizą ir projektavimo sutartį.
1: Reklama. Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
1: Reklama.

0: Ritmos, ritmo. Sporto bendruomenė palaiko naujos irklavimo bazės projektą Žirmūnuose. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos irklavimo federacija išreiškė paramą planuojamai irklavimo bazei Vilniuje. Anot sporto organizacijų, sostinėje trūksta profesionalios irklavimo infrastruktūros, todėl sportininkai treniruotis priversti vykti į Trakus. Planuojama, kad naujoji bazė Žirmūnuose būtų įrengta buvusioje apleistoje grindos teritorijoje, o joje atsirastų ne tik irkluotojams skirtos erdvės, bet ir miestiečiai. Pritaikyta prieplauka, treniruočių salės bei viešosios erdvės. Vilnius kviečia atrasti gatvės meną. Nuo šiandien iki rugpjūčio 31-osios sostinėje vyks nemokamas orientacinis žaidimas Vilniaus gatvės prie meno, kviečiantis pažinti gatvės meno kūrinius įvairiuose miesto rajonuose. Dalyviai, naudodamiesi telefonu ir GPS, spręs užduotis prie daugiau nei 80 meno objektų, o sėkmingai įveikusių maršrutus lauks prizai. Kartu atnaujintas ir savarankiškai išbandomas teminis maršrutas Vilniaus gatvės menas, pristatantis ryškiausių sostinės neofreskų ir kitų gatvės meno kūrinius.
1: What the f*** has gotten into me?

0: Nuo Liepos pirmosios įsigaliojo atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, kuriame rekordinis skaičius preparatų. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad į naująjį sąrašą įtraukti 2244 kompensuojamieji vaistai, tarp jų 280 naujų preparatų. Dėl didesnės gamintojų konkurencijos ir mažėjančių vaistų kainų privalomojo sveikatos draudimo fondas antrąjį šių metų pusmetį turėtų sutaupyti apie 6 milijonus 700 tūkstančių eurų. Sutaupytos lėšos bus skirtos naujų vaistų kompensavimui ir kompensavimo sistemos stiprinimui. Nuo Liepos pirmosios padidėjo valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka. Vaikams negaunantiems teismo priteistų alimentų iš vieno ar abiejų tėvų išmoka padidėjo nuo 133 iki 185 eurų per mėnesį. Skaičiuojama, kad didesnė parama gaus beveik 17 tūkstančių vaikų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad dėl šios išmokos į sodrą gali kreiptis vienas iš tėvų, vaiko globėjas arba tam tikrais atvejais ir pilnametystė sulaukęs neįgalus asmuo. Kartu ministerija primena, kad šiemet padidintos ir kitos šeimoms skirtos išmokos – vienkartinė išmoka gimus vaikui, vaiko priežiūros kompensacija bei vaiko pinigai.
1: Vilnius FM 104 ir 3.

Vilniaus ritmu. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta paroda Rešotai, pasakojanti apie lietuvių tremtį ir gyvenimą Sibiro lageriuose. Parodoje pirmą kartą kartu pristatomi tapytojos Marijos Teresės Rožanskaitės ir fotomenininkų brolių Černiauskų darbai, sukurti remintis viena pirmųjų lietuvių ekspedicijų tremties vietas Rešotose. Ekspozicijoje dokumentinė fotografija jungiama su tapyba, o tarp eksponatų iki šiol visuomeniai nerodanti Rožanskaitės kūriniai. Paroda bibliotekoje veiks iki rugsėjo 13. Dienos. Šį vakarą Vilniaus vasaros terasoje koncertuos viena ryškiausių Lietuvos alternatyviosios muzikos grupių Baltasis Kiras. Daugiau nei dešimtmetį gyvuojantis kolektyvas išsiskiria savitų indie, folk ir roko skambesių, o jų koncertai neretai virsta bendru dainavimu ir šilta bendrystė švente. Vasaros pradžiai skirtame koncerte skambės klausytojų pamėgtos dainos Laimė, Mano meilė, Su geltonom bitėm, Mano meilė ir kiti geriausiai žinomi grupės kūriniai. Koncerto pradžia 20 val. Да.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sinoptikams prognozuojant smarkias liūtis ir perkūniją, draudikai ragina vairuotojus būti itin atsargius. Pasak ekspertų, po ilgesnių karščių pirmasis stiprus lietus paverčia ypač slidžiais, todėl padidėja eismo įvykių ir akvaplanavimo rizika. Vairuotojams patariama mažinti greitį, laikytis didesnio atstumo ir nevažiuoti per apsemtas gatves, nes vanduo gali smarkiai apgadinti automobilio variklį ar elektroniką. Lietuvos draudimo domenimis vidutinė išmoka už gamtos stichijų padarytą žalą automobiliams pernai virš šio 1000 eurų. Sinoptikai sako, kad rytoj didieji karšiai slūgs. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija bus 22-27 laipsniai. Vilniuje naktį bus 18, dieną 22 laipsniai šilumos.

Vilniaus ritmu. Naujausia Eurobarometro apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojai išlieka vieni optimistiškiausi Europos Sąjungoje. Net 81% apklaustųjų optimistiškai vertina savo ir savo šeimos ateitį, 70% viltingai žvelgia į Lietuvos perspektyvas, o 66% į Europos Sąjungos ateitį. Tyrimo duomenimis 89% lietuvių narystė Europos Sąjungoje laiko naudinga, o 77% Europos Sąjungą vertina kaip stabilumo ir saugumo garantą geopolitinio neapibrėžtumo laikotarpiu. Tarp svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų gyventojai įvardyja gynybą ir saugumą, ekonomiką bei infliacijos mažinimą. Vyriausybė pritarė finansų ministerijos siūlymui mažinti administracinę naštą akcizais prekiaujančiam verslui. Numatoma atsisakyti prievolės didmenininkams pasikeitus akcizų tarifams valstybiniai mokesčių inspekcijai teikti inventorizacijos aktus apie turimus alkoholio ir tabako gaminių likučius. Taip pat siūloma suvienodinti elektroninių cigarečių skysčių akcizų perskaičiavimo tvarką su kitomis akcizais apmokestinamomis prekėmis. Įsigaliojus naujiems tarifams, didmenininkai perskaičiuos akcizus už turimas atsargas ir sumokės susidariusi skirtumą.

0: too tired.
1: Vilniaus ritmu. Nuo kitų metų minimali mėnesinė alga Lietuvoje didės iki 1245 eurų. Vyriausybė pritarė siūlymui minimalią algą padidinti 92 eurais arba 8 procentais. Kartu iki 7 eurų 61 centro didės ir minimalus valandinis atlygis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, o minimalią algą uždirbančių žmonių pajamos į rankas padidės maždaug 56 eurais ir sieks nemažiausiai. Mažiau kaip 902 eurus per mėnesį. Lietuvoje per 20 metus įmonių skaičius išaugo net 6 kartus, nuo maždaug 60 iki 370 tūkstančių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad verslumas šalyje auga sparčiau nei ekonomika, o tam įtakos turi didėjantį gyventojų perkamoji galia, palanki verslo aplinka ir valstybės teikiama pagalba pradedantiesiems. Naujai įkurtos įmonės pirmosius 2 metus atleidžiamos nuo pelno mokesčio, o verslininkams siūlomos nemokamos konsultacijos, mokymai ir finansavimo priemonės. Pasak ministerijos, Lietuva išlieka viena palankiausių šalių pradėti verslą. Įmonė internetu čia galima įsteigti vos per vieną darbo dieną.

0: Vilniaus ritmu. Judu praneša, kad dėl Gariūnų viaduko rekonstrukcijos artimiausiomis naktimis bus ribojamas eismas. Nuo Liepos 1 iki 3 dienos, kas nakt nuo 19 iki 6 valandos ryto, darbai bus vykdomi uždarant po vieną eismo juostą. Pirmąją naktį eismas viena juosta bus ribojamas Vaidotų kryptimi, o kitas dvi naktis Vilniaus centro link. Viešasis transportas kursuos įprastų grafikų, tačiau vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones ir atkreipti dėmesį į laikinus eismo organizavimo pakeitimus. Vilniaus rajono savivaldybė praneša, kad daugumos rajono maudyklų vandens ir smėlio kokybė atitinka higienos reikalavimus, tačiau Didžiųjų Kabiškių tvenkinyje maudytis laikinai nerekomenduojama. Birželio 26 dieną atlikti tyrimai parodė, kad šiame vandens telkinyje nustatytas padidėjęs žarninių enterokokų kiekis. Šiandien atliekami pakartotiniai vandens tyrimai, o apie jų rezultatus savivaldybė žada informuoti papildomai. Kitose 12 tirtų Vilniaus rajono maudyklose vandens ir smėlio kokybė įvertinta kaip gera.
1: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius kviečia atrasti gatvės meną. Nuo šiandien iki rugpjūčio 31-osios sostinėje vyks nemokamas orientacinis žaidimas Vilniaus gatvės prie meno, kviečiantis pažinti gatvės meno kūrinius įvairiuose miesto rajonuose. Dalyviai, naudodamiesi telefonu ir GPS, spręs užduotis prie daugiau nei 80 meno objektų, o sėkmingai veikusių maršrutus lauks prizai. Kartu atnaujintas ir savarankiškai išbandomas teminis maršrutas Vilniaus gatvės menas, pristatantis ryškiausius sostinės neofreskų ir kitų gatvės meno kūrinius. Šį vakarą Vilniaus vasaros terasoje koncertuos viena ryškiausių Lietuvos alternatyviosios muzikos grupių Baltasis Kiras. Daugiau nei dešimtmetį gyvuojantis kolektyvas įsiskiria savitų indie, folk ir roko skambesiu, o jų koncertai neretai virsta bendru dainavimu ir šilta bendrystė švente. Vasaros pradžiai skirtame koncerte skambės klausytojų pamėgtos dainos Laimė, Mano meilė, Su geltonom bitėm, Mano meilė ir kiti geriausiai žinomi grupės kūriniai. Koncerto pradžia 20 valandą.
1: Vilnius FM. Reklama.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt. Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia į išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Sphinx Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršinovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Reklama.
4: Vilnius FM 104 ir 3.

Vilniaus ritmu. Viena seniausių Lietuvos leidyklų vaga keičia savininkus. 80-mečius veikianti leidykla perduodama nepriklausomai leidyklai Lapas, kuri žada išsaugoti istorinį vagos vardą, tęsti jos leidybinės kryptis ir kartu ieškoti naujų būdų pritraukti šiandienos skaitytojus. Sandoris apima tik leidyklą, knyginų tinklas vaga ir toliau veiks įprastai. Naujoji vadovė Ūla Ambrasaitė sako, kad siekiama išsaugoti vagos kaip vienos svarbiausių grožinės literatūros leidyklų Lietuvoje autoritetą, o ateityje planuojama kasmet išleisti apie 20 kruopščiai atrinktų knygų. Asociacija Latga paskelbė populiariausių praėjusių metų bibliotekų autorių ir knygų dešimtukus. Tarp lietuvių grožinės literatūros autorių pirmąją vietą išlaikė Irena Buividaitė, vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje vėl pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje Žilvinė Petrauskaitė. Praėjusiais metais bibliotekoje registruota daugiau kaip 4 milijonai 300 tūkstančių knygų išduočių, beveik 116 tūkstančių daugiau nei metais anksčiau. Latga primena, kad šie duomenys naudojami apskaičiuojant kompensacinį atlyginimą autoriams už knygų panaudą bibliotekose. Nuo 18 valandos Neringa Čeponė ir Vaida Rimkūnė kviečia klausytis laidos Atsakinga tėvystė. Šiandien svečiuojasi Renata Gaudinskaitė, skaitmeninės etikos centro bendra įkūrėja, komunikacijos organizacijų tvarumo ekspertė, lektorė. O rytoj 9 ryte studijoje viešės verslo ir marketingo konsultantas komunikacijos guru Tomas Kirša. Aš Jūratė Pilibaitinė, jums sakau iki rytojaus.

0: Вільнює 18:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atsakinga tėvystė. Labai diena, su jumis sveikinasi ir vėl radio laida Atsakinga tėvystė. Šioje laidoje kalbame tėvams apie vaikus, kad geriau vieni kitus suprastumėm ir galbūt net ir vaikams apie tėvus. Tai viskas lengvesnei tėvystėj. Dvi laidos vedėjos, aš Neringa Čeponė ir mano kolegė Vaida Rimkūnė, kuri pristatys nuostabią temą ir puikią viešnę šiandien.
3: Sveiki visi. Kai su Neringa galvojame, apie ką šiandien norim pakalbėti, tai atsigrėžiam į aktualijas. Ar tie vasara, kaip ir lengvesnė tėvystė automatiškai, bet...
2: Jau atėjo vasara.
3: Jo, tikrai jau atėjo, bet man taip iš oro neišeina suprasti. Bet ką daro mūsų vaikai, jeigu jie nebeturi tokios struktūros, jie nebeturi tokio užimtumo labai didelio, ir ką tada daro? Sėdi ekranuose. Ir apie tai turbūt yra labai daug tėvų nerimo ir baimių ir tokio nežinojimo, ką daryti, nes ekranų tema aktuali yra ir kai mokykla yra, o kai pradeda vasara, tai atrodo, nu, visai palaida bala.
2: Iš tikrųjų, gal net ne nerimo, konfliktų, pykčių namuose, nesusikalbėjimų, ta tema tokia kiekvieną kartą turi skirtingą aštrumo laipsnį.
3: Taip.
2: Ir kai yra daugiau laisvės, jinai dar paaštrėja.
3: Tai, kad nešnekėtumėm vienos, mes pasikvietėme į pokalbį žmogų, kuris tikrai mums padės ir apžvelgti tas rizikas ir duos patarimų, kas yra realu šeimoms. Realu, čia toks raktinis žodis. Tai sveikinamės su skaitmeninio etikos centro bendrai kūrėja ir ekspertė Renata Gaudinskaitė, kuri jau mums čia prieš laidą pripasakojo visokių dalykų, kur mes aikčiojom ir okčiojom, tai dabar pasidalinsime visi kartu.
2: Labą dieną. Aikčiam ir okčiam dėl to, kad būtent ir kalbėjom ne tik tai apie tas rekomendacijas, kaip reikėtų daryti, ko nereikėtų daryti, bet apie realų fokusą į tas rytis, tos dalykus, kurie yra svarbu tam, kad vat, susikalbėtų tie tėvai ir vaikai ekranų temoje.
3: Taip, pradedam. Gerai. Tai natūralu, vasarą ekranų laikas padidėja, sunkiau sukontroliuoti, vaikai turi laisvo laiko. Kokias baimės arba klausimus jūs girdite iš tėvų?
4: Dažniausiai girdime, ar žinote, kokių stovyklų, kuriuose telefonus draudžia. Tai turbūt susijusio su vasara, jeigu galima sakyti. Bet iš ties, ką ir paminėjote, tie klausimai tokie, kad kai tėvai užimti, tai svarbu, kuo užsiims vaikai tuo metu. Ir tikrai vasara, kai yra geras oras, jisai yra tas sprendžiantis veiksnys, ar ne, kad vaikai neužsiliks namuose, bet jeigu visą dieną lyja ir jeigu mes tuo metu turime kažkokiu tai ekraninių veiklų ar kažkokį gerą serialą galbūt kartu pasižiūrėti, tai nu, tiesiog nesudramatizuokime to, kad tą dieną mes turėsime daugiau ekranų laiko, tai natūralu. Bet jeigu ištisai, tai žinoma ne, tai tikrai labai svarbu, ką ir palėtėte, kad vaikai turėtų veiklų. Nes kai bus įdomaus užsiemimo, sunku, aišku, konkuruoti su ekranais, su tuo, ką jie gali pasiūlyti vaikams. Bet jeigu bus įdomių veiklų, jeigu bus susitarimai ir apie tai nuolat kalbamasi, todėl kad mes draudimais mes galime labai trumpalaikius tikslus pasiekti. Čia ir dabar atimu, išsisprendė, ar ne? Bet ilgalaikiai perspektyvai man tai neduos naudos. Jeigu žmogus nesupras, kodėl jisai turi, jisai jausis apribotas, nuskriaustas, negalintis sukontaktuoti su savo draugais, negalintis veikti tai, kas jam įdomiausia, ar ne? Bet jeigu jisai supranta, kiek gali būti sveika, kaip man tą laiką savo susidėlioti, nes kiekvienas nori būti ir produktyvus, ir gerai jaustis, ir kartu visą ką geriausiai iš tų technologijų ir pasiimti.
2: Renata, aš noriu paklausti, gal galėtum plačiau papasakoti apie centrą, kuriame, ko iš jo tikėtis, kada galima kryptis, kas jame, kokią vertę sukūrėte tėvams?
4: Skaitmeninės etikos centrą įkūrėme jau dabar prieš 7 metus. Ir sukūrėme tam, kad labai pasigedome informacijos tėvams vienoje vietoje. Ir visur internete, jeigu tu skiri laiko, ieškai, googlini, tos informacijos visokios gali rasti. Ir tada jos patikimumo klausimas kyla. Todėl, kad na, ir tų studijų įvairiausių, ir tų patarimų įvairiausių, ir kaip susivokti, kuogi pasitikėti ir kuo vadovautis. Tai po truputėlį kaupiant medžiagą ir kalbantis apie tai, draugė su kolega Rasa Jauniškienė, mes supratome, kad tos medžiagos jau yra tiek, kad jau negali laikyti ir jie kažkaip dalintis. Ir tiesiog supratom, kad reikalinga, prasidėjo viskas nuo svetainės, interneto svetainės įkūrimo, tai į ją ir dedame visą ką. Ir pamažu pas mus atėjo ir kiti žmonės, ekspertai, kurie sakė, matome, kad čia galime rasti naujausios informacijos, bet laikote ranką ant pulso, norim irgi būti čia, prisidėti kartu ir tikrai labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tai žmonėm, kurie dirba su mumis ir psichologai ir psichiatrai, mes turime ir profesorė Roma Jusienė, Vilniaus universiteto psichologijos instituto direktorė, turime neuromokslininką daktarą Julių Burkauską, daktarę Vilmą Jekienę, turime psichiatrą Mindaugą Jasulaitį, Kauno Romuvos klinikos vadovą, priklausomybių klinikos. Šitie žmonės padeda mums toje temoje susivokti. Turime Liną Žemaitytę Kirkman, kuri apie skaitmeninę gerovę yra ekspertė patarti, kaip geriau organizacijose, tarkim, produktyvumą ir visus kitus dalykus užsitikrinti, kaip neperspausti su tomis technologijomis. Tai čia mes esame ramus, kad pamatė kokią nors studiją, kuri sako, na, žinot, yra ne tiek ir daug čia tos įtakos ekranai daro, tarkime, psichikos sveikatą ir ne, mes turime žmonės, su kuriais iš karto galim pasitarti. Ir jie mums sustato taškus ant i ir tada mes suprantam, ar šita studija verta remtis, ar verta apie ją kitiems pasakoti. Mhm.
5: Kaip ir minėjo, turbūt labai svarbu studijos metodologija ir, nežinau, gal net kažkoks prielankumas ar noras parodyti vieną ar kitą hipotezę. Tai ką sako tos naujausios studijos apie ekranus ir vaikus? Ar telefono ekraną galima ilsėtis žiūrint, nuo telefono ekrano galima ilsėtis žiūrint serialą ir kompiuteris, ar sumuojam visą tą laiką prie ekrano?
3: Dar pridėsiu prie klausimo vieną sakinį, ar keičiasi rekomendacijos, kai nėra mokyklos, o yra vasaros laikas?
4: Ekranų laikas sumuojasi. Pirmiausia pasakysiu, kad jisai sumuojasi ir pasakysiu rekomendacijas, kurios yra na, nepriklausomai nuo laiko. Tai vaikams iki 2 metų yra 0 ekranų, vaikams iki 5 metų iki 1 valandos, iki 10 metų ne daugiau 2 valandos, iki 14 metų na ir daugiau yra 3, maksimum 4 valandos ekrano laiko. Ekspertai pabrėžia, kad įskaitant ir mokymuisi skiriamą laiką. Tai žodžiu, kai pagalvoju apie tai, kaip realybėje tai pritaikyti, atrodo visą tai labai komplikuojasi, bet yra kitas laiko rodiklis, kuris pabrėžiamas ir jis jau visur per įvairiausių šalių mokslininkų tyrimus žiūrint, tai yra neviršyti 2 valandų ribos pramogoms. Mhm. Jeigu vaikai šiuo metu pramogauja ilgiau, gerokai ilgiau ar ne, irgi nešokti staigiai tas 2 valandas, bet po truputėlį mažinti, todėl kad sakoma, kada mes viršėme tą 4 valandų zoną, prasideda žalojantis poveikis smegenims. Tai dabar grįžtant prie jūsų klausimo, ar vasaros laike ir mokslo laike, na, mokslo laike aišku, kas mums truputėlį sustruktūruoja dieną labiau, ar ne, įvairiausi dalykai. Bet laisvesnių laikų taip pat yra labai svarbu tam tikra struktūra. Bet per daug irgi neįsitemkime, nu, kad pasidžiaukime tomis atostogomis, ar ne. Yra tam tikri dalykai, kurie neturėtų keistis. Tai pavyzdžiui, telefonas niekada neturėtų įkeliauti į miegamąjį. Tai nesvarbu, žiema, vasara, atostogos, gimtadienis, kas tik nori. Čia turėtų būti pagrindinė auksinė taisyklė.
5: Ko dar negalima daryti, kokios yra auksinės taisyklės, sužinosime po muzikinės pertraukos.
6: Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave, kad ir kur tu bebūtum, aš rasiu tave, tu nesijaudink. Einu tą keliu jau, nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvestis, jei ką nebijok.

0: Jaszko.
1: Atsakinga tėvystė.
2: Grįžome po muzikinės pertraukos, tai Renata pratęs, kokios yra auksinės taisyklės, ko tikrai negalima daryti arba ką privalu daryti.
3: Aš gal sakyčiau paprasčiausios taisyklės, todėl kad na, mes galim labai daug jų prisikurti, pasidaryti ir po to sunku laikytis, nes tai yra svarbu, nes yra dalis šeimų, ką parodo tyrimai, kurios sako, taip, pas mus yra, tikrai yra taisyklės, bet na, ne visada pavyksta jų laikytis, tai tiesiog jos tuo metu neveikia. Tai, tarkim, paprasta taisyklė – valgyti ir miegoti be ekranų.
4: Ir tokia atrodo įgyvendinama visai.
3: Ir tokia, ir lengvai jo. Atsiminti, ar ne? Kita, tarkim, jau lendant truputėlį giliau, nutarti, kad prieš miegą bent vieną valandą, geriau dvi, bus be ekranų. Taip tu lengviau nueisi tokią ramesnį dienos epizodą ir tau lengviau bus užmigti, ypač vaikui bus lengviau užmigti. Atsibudus, saugus save nuo skaitmeninio triukšmo, ar ne? Reiškia, bent valandą, geriau dvi arba net ir dar daugiau, aš nepuolu į socialinius tinklus, ne, tiesiog atsikeliu, turiu savo ryto rutiną, apgalvoju dieną, ką noriu tuo metu pasiekti ir panašiai. Tokie dalykai.
4: Mes kalbėjomės vis, kad realumą nueisim į realybę. Tai man keli tokie iš karto klausant Renatos kyla aspektai. Tai pirmiausia, tai kad kai turi paauglį, ypač va kokį 13-14 metų, tai jie nieko jau nebenori. Jau nieko nenori, ką pasiūlai. Turiu galvoj, kad jie, nu, bent jau nežinau, gal kiti 13 metai kitokie, bet kažkokios veiklos papildomos, išskyrus ekraną, juos labai sunku.
5: Kiemą ten, nu, bet tokie dalykai jau keičias, nes aš irgi klausau ir jaučiuos tokia bloga mama, aš net nebežinau, ar ką nors sakyti, ar tiesiog linksėsiu ir sakyti gerai.
4: Gal yra kokių patarimų? Nes jūs, aš labai tikiuosi, aš kaip mama einu pas jūs patarimu. Na, kaip truputį vaikam paauglėjant ir jau šiaip atrodo tų temų ir kažkokių nesutarimų yra daug. Dar vieną turėti, kuri vadinasi ekranai, yra nu, tikrai sunku, jau reikia pradėti galvoti, ar aš tikrai noriu apie tai kalbėti. Bet ką daryti tokiais atvejais, kai nu, tas yra paauglėjimas ir tada tokia visko neigimas ir visame kame nepasitenkinimas. Ir palikite mane ramybėje, yra pagrindinis turbūt tas jausmas iš vaikų tėvam. Palikite mane ramybėje. Tai kaip čia tas taisyklės įgyvendinti?
5: Ir jūs nesuprantate.
4: Ir jūs nesuprantate, dar šitas irgi, jūs nesuprantate.
3: Žinoma, taip ir yra. Ir tikrai tėvai daug ko galbūt nesupranta, nes paauglystė yra tas laikotarpis, kada labai daug kas keičiasi. Ir jiems tikrai reikia ir daugiau dėmesio, bet tai jeigu paauglys užtrenkia duris, tai nereiškia, kad tėvai ir turi sakyti, na, nenori, tai ir būk ten, ne? Iš tikrųjų, tai ir to dėmesio, ir tam tikros pagalbos vedimo priežiūros tam tikros, ir meilės tos visko tebe reikia, nepaisant to, kad ir kokiais dygliais jis ten būtų apaugęs, ar ne? Tai, ką kalbate, yra labai svarbu, mes nestaiga turime temą paauglėjant vaikui, staiga atsirado ekranai. Ekranai buvo ilgą laiką iki to. Jeigu mes iki to turėjome taisyklės ir nuolatinius pokalbius apie tai, bus lengviau. Jeigu mes dabar turime situaciją, tiesiog dabar norim kalbėti apie tai, turime paauglį, su kuriuo norime šiandien keisti situaciją ar ne, tai mes taip jam ir turim sakyti, žiūrėk, aš sužinojau daugiau informacijos. Dabar mes kai ką turėtumėm persvarstyti tam, kad visi kitaip truputėlį geriau gyventume, nes aš irgi noriu ir kad tu ir gerai jaustumės, ir pailsėtum, ir gyvenime pasiektum dalykų, ar ne? Tai dedam tada ant stalo, ką mes norim susitarti. Ir, pavyzdžiui, mes turime tokį šeimos susitarimo šabloną. Mes jį esame parengę su paramos vaikams centro psichologais. Ir, tarkim, na, su mažesniaisiais vaikais tu gali aptarti, ką jūs darote, ką tėvai daro, kaip mes ten tą laiką reguliuojamės ir taip toliau, ar ne? Jeigu šeimoje yra paauglių vaikų, galbūt jie gali pavadovauti tokiam susitikimui, nes jie tikrai yra skaitmeniniai čiabuviai, jie labai daug žino, ką ten galima ir kaip padaryti, ar ne. Jie galbūt gali pasakyti, ką daryti mažiesiams, o tėvams ką padaryti irgi tiesiog jie pabūti tą vadovaujančią grandimi šitoj vietoj. Ir tėvai, aišku, turi įsipareigoti ir tą susitarimą laikas nuo laiko peržiūrėti, todėl kad, na, ir visokių skirtingų programėlių reikia, ir gal man poreikiai keičiasi, ar ne, ir man dabar, gal man to laiko daugiau reikia, gal man šitam reikia mažiau laiko. Tiesiog mes sutarkime, kad mes laikas nuo laiko tai ir peržiūrime, ar mums dar vis gerai. Vasaros metu gal mes irgi galime persižiūrėti, ką mes veiksime, kokios taisyklės, gal mums jų yra tiesiog dabar per daug. Vasarai pasilikime kokias 2-3.
4: Pavyzdžiui, prieš miegą.
3: Laikom šventą miego laiką, ar ne? Stenkimės, kiek įmanoma jį apsaugoti. Nu, kad vaikas išmiegotų tiek, kiek jam priklauso pagal jo amžiaus tarpsnį, ar ne? Ir tiesiog, kad kiekvieną dieną būtų ir judesio, ir bendravimo su žmonėm, ir kažkokių tai veiklų, kuriuose dalyvauja mano pirštai rankos, ar kažkoks tai konstravimas, ar kažkas. Ir sveiko maisto, ne tik tai kažkokio ten užpilamo ar iš pakelių ar ten kažkokio greito. Jeigu viso to aš turiu, tai atsipalaiduokime nuo to vasaros ir atostogų metu, nuo to minučių skaičiavimo. Tiesiog ramiau į tai žiūrėkim. Tikrai taip bus. Kartais ir suaugusiems nepavyksta laikytis to susiplanavau ir, žinot, kaip sako, ypač tie, kurie turi išmanųjį laikrodį, į žvilgtelį 30% žmonių pasilieka jame ilgiau negu planavo. Tai suaugusiai irgi turi iššūkių, ne tik vaikai. Tiesiog vaikų smegenys tuo metu dar vystosi ir jiems
4: todėl turime padėti.
3: Ir jeigu mes turime paauglį, kuris, tarkim, na, neigia viską, nenori, nes iš tiesų ekranas gali pasiūlyti tiek daug jam ir taip greitai užpildyti visą tai, visus poreikius, kokie dabar jiem galėtų iškilti, ar ne, ir užimtumo kažkokio, ir pramogos, ir įvertinimo, ir kokio tai atpildo gavimo. Visa tai jis gauna labai greitai, dideliais kiekiais. Tai po to iš realybės tai paimti gali tapti sunku. Bet jeigu mes nuolat apie tai kalbamės ir rimtai ir sakom jam, tu pažiūrėk, yra neuromokslai, kurie sako, gal galime pasižiūrėti, kaip atrodo smegenų skriningai, nuotraukos. Kaip pasikeičia žmogaus smegenys, jeigu jis praleidžia labai daug laiko žaidimuose, pasižiūrim, kas čia darosi. Pasikalbėkime apie tai, kas yra ta pilkoji zona smegenyse ir kodėl jinai mažėja tada, arba gal jinai šiam ten buvo mažesnė, nesvarbu. Bet ką jinai reiškia? Jinai atsakinga už tavo motivaciją, už tavo impulso kontrolę. Ką tai reiškia tavo gyvenime? Ar tu galėsi, pavyzdžiui, nuspręsti, nu, dabar tai aš atžaisiu kiek noriu, o paskui tai jau skaitysiu knygą, o gal atvirkščiai tai padaryti? Kada tau bus lengviau? Tai kai šitie ir šiaip paaugliai labai domisi tomis temomis, jiems yra viskas įdomu, aš net kalbėjau su trečiokais ir jie sako, ir man parodykit tos skriningus, aš irgi noriu suprasti, kaip ten viskas veikia. Iš tiesų, vaikai labai smart žmonės ir kai mes kartais sakom, jau jie tai prasmegia ten ir visada bus, žiūrėkit, suaugusiai neretai irgi gauna pastabų, mama. Ką čia dabar darai? Tai žiūrėkite, jeigu jau
4: ta knyga,
3: jeigu knygą turit po ranką, tai skaitykit telefoną joje. Atsiprašau už tokį patarimą, bet nu, kažkaip, nes tėvai yra vis tiek tas elgesio modelis, į kurį jie, tu gali sakyti, ką nori. Vaikas elgsis taip, kaip jis mato savo aplinkoje.
5: Aš noriu pasidalinti, iš tikrųjų, vat, šventėm gimtadienį su mano paaugliais ir man eina į telefoną sveikinimai. Visą dieną žinau, kad virš 100 tų sveikinimų ir aš turiu čia tuoj atsakysiu. Tai mano paaugliai sako, mama, mes padedam telefonus ir tu padėk. Ir mes padėjom visi telefonus ir gal valandą laiko visi sėdėjom prie stalo ir nebuvo to tokio, kad tuo čia pasižiūrėsiu, pokalbis jisai buvo toks testinis, visi buvo vienodai įsitraukę. Nemoku paaiškinti, bet tai buvo visiškai kitokia patirtis seniai beturėta. Ir tą inicijavo būtent vaikai, kur irgi negaliu pasakyti, kad visada mes idealiai tas taisyklės turim.
4: Mano dukra lygiai taip pat, taip demon pasako ir jeigu aš paėmu telefoną į demonstratyvį nutį ir laukia, kol aš vėl būsiu dėmesyje. Tai mūsų vaikai irgi paaugliai. bet vis tiek dar noriu pratęsti tą kalbą apie tai, kad nu, ir jie čia buvė yra, ir labai daug bendravimo yra socialiniuose tinkluose. Ir kokios yra dabar mūsų aktualios, kad Jungtinė Karalystė irgi paskelbė draudimą socialiniam tinklam visiems nuo 16 metų. Tai nėra pirma šalis, Australija tai padarė dar seniau. Ir va čia aš išvelgiu konfliktą, nes mūsų vaikai sako, kad jų gyvenimas yra dažnai bendravimas su bendramžiais, sužinojimas dalykų yra socialiniuose tinkluose, o dabar mes turėsime jas uždrausti. Ar galėsim pakalbėti apie tai?
2: Apie draudimus pratęsime po muzikinės pertraukos.

0: no, like, I actually gotta stop.
1: Stop!
0: He's gonna know it's about him.
1: I don't really care.
2: Atsakinga tėvystė.
3: Grįžtame į laidą Atsakinga tėvystė ir pakartosime klausimą apie ekranų draudimus. Nes Vaida ką tik pasakė, ne, kad turime kelis atvejus šalyse, kuriuose buvo absoliutus draudimai socialinių tinklų. Gal galėtum, Renata, pakomentuoti, ką tai reiškia iš tikrųjų mums, ar mums verta sekti tuo pavyzdžiu, o gal mes tiesiog draudžiame dėl to, kad nežinome, kaip tai sukontroliuoti ir mums tiesiog trūksta informacijos.
4: Iš tiesų, iki 16 metų yra šitie draudimai priimti, yra šalių, kurios žiūri į tai, kaip į sektiną pavyzdį. Objektyviai šiuo metu socialiniai tinklai, kokie jie yra, yra turbūt pati nesaugiausia nekontroliuojama erdvė vaikams būti. Tai kol jie yra tokie, tai reikia imtis visų priemonių ir visų dalykų, kad na, tiesiog kažkaip sutvarkyti. Mhm. Jeigu mes tokią labai paprastą paralelę išvestume, pavyzdžiui, rinkoje atsirado žaislas, kuris vaikams, nu, tarkim, kas trečiam vaikui sukelia kokį nerimą, depresijos simptomus, su nemiga susijęs ar ne, dar ten kokių savižalos minčių kelia ar ne, kas atsitiktų su to žaislu?
3: Uždraustų.
4: Iš karto uždraustų, ar ne? Mm-hmm. Tai socialiniai tinklai daro tą patį ir dar daug, daug, daugiau ir mes turime ir daugybę labai liūdnai pasibaigusių atvejų, ar ne? Mes vis dar diskutuojame.
1: Mhm.
4: Tai čia toksai vat momentas, bet iš tiesų, sakyčiau, tikrai ne viena daugios sluoksnės tai yra klausimas. Vyresniems paaugliams ypač ir turbūt tikrai yra racijos, kai kalbam apie tai, kad tai turi būti pereinamasis amžius. Mes kalbame su tais pačiais paaugliais, mes kiekvienais metais turime daugybę paskaitų, pavyzdžiui, praėjusiais metais mes susitikome su daugiau negu 10 tūkstančių žmonių, arti 6 tūkstančių iš jų buvo vaikai ir paaugliai. Ir taip pat mes turime vieną studiją, kur su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, kuriame taip pat darbuojasi, mes dirbame, jinai vadinasi Bootstrap studija, jinai tęsiasi iki 28 metų ir mūsų tikslas yra 9 Europos Sąjungos šalyse, įskaitant Lietuvą, įtraukti 10 tūkstančių paauglių. Jie įsidiegia tam tikrą programėlę, kurios duomenys rodo, kadagi žmogus pradeda problemiškai naudotis internetu, tiesiog per nelik daug, per nelik intensyviai, per ilgai, ir pasiūlyti intervencijas, kurios galėtų padėti spręsti, taip pat pasiūlyti rekomendacijas šalių vyriausybėms. Tai matot, mokslas yra labai lėtas. 28 metais mes tikrai turėsime dalykų, ar ne? Bet mes laikas nuo laiko su tais paaugliais turime tokius vadinamuosius bootcampus. Stovyklas, į kurią susirinkame ir kartu su mokslininkais atsakinėja jie mums į klausimus, dalyvauja ir pasakoja. Ir galbūt kai ką nustebins, bet tikrai labai brandus yra šio laikiniai vaikai, šio laikiniai paaugliai. Mes dirbame su 12-16 metų grupe. Lietuvoje dažniau dalyvauja net vyresni, truputėlį arčiau, 14-16 metų. Tai jie sako, na, mes patys tai žinot, mes žinosim, kaip apeiti. Tai čia normalu. Bet va mažiesiems, tai bus visai kas kita. Na, jie labai racionaliai, labai logiškai suvokia, kad na, jeigu tu nuo pat mažens įprasi prie kitokio naudojimo, negu jie buvo įpratę, dabar jiems būtų labai sunku atsitraukti, ar ne? Bet jie puikiai supranta ir kokių patarimų nuostabių jie turi jaunesniems, kai mes sakom, patark jaunesniai kartai, ką tu norėtum, kad jo patirtys internete būtų geros arba geresnės negu tavo. Mhm. Jie turi nuostabių patarimų.
1: Man čia taip
4: svetainėje galima juos beje susirasti, mes pradėjom tiesiog dėti juos į tokią paklodę.
3: Kaip vadinasi svetainė?
4: Svetainė yra e-etika.lt.
3: e-etika.lt.
4: Ir beje, kai pradėjau kalbėti prieš tai, kad mes ją turime, tai tėvams mes turime tiesiog tam tikrus patarimų blokus, vieną visą skilti, kuri yra skirta vien tik tėvams, ir tie blokai susiformavo pagal tai, kokius klausimus mums dažniausiai ir užduodavo tėveliai susitikimuose. Ir ten yra netgi patarimai pokalbių pradžiai, pavyzdžiui, labai kokių nors nesmagių, nepatogių pokalbių pradžiai, pavyzdžiui, tu užeini į kambarį ir supranti, kad tavo vaikas žiūri pornografiją, tau reikės apie tai su juo pasikalbėti. Jūs turėsite nepatogų pokalbį, ar ne? Tai ten gali tiesiog pasižiūrėti, kokios yra idėjos, kaip tą sakinį nepatogų tau išgromuliuoti ir pakalbėti, jeigu bus tikrai per sunku, geriau kreiptis į specialistą, nes, na, jūs turėsite apie tai pasišnekėti. Mm-hmm. Arba jeigu vaikas pamatė ką nors labai šokiruojančio, labai traumuojančio internete, ar ne, jūs tai pamatysite iš vaiko elgesio pasikeitimu, jisai gali tapti tylesnis, ramesnis, uždaresnis, nenorėti kalbėtis. Tai jeigu nepavyksta pačiam išlukštenti, reikia specialisto.
3: Mm-hmm.
4: Ir labai dažnai patys vaikai, vat, ypač laikiniai paaugliai, jie tikrai labai domisi psichikos sveikatos tema, kaip mums gali atrodyti, kad na, jie ten prasmegėdant. Viskas jiems yra labai įdomu ir labai daug žinių. Jie turi labai įdomu su jais ir diskutuoti, ir atsakyti į jų klausimus. Ir jie tiesiog pagal dabartinę situaciją, vaikai pralaimi socialiniuose tinkluose, jie sukurti taip, kad jie įtrauktų.
3: Mhm.
4: Dabar jau įrodyta, kad tiek Metos platformos, tiek YouTube'as buvo kurtas toks pat
3: algoritmas.
4: Taip, kad žmogus kiek įmanoma daugiau laiko prabūti ten, tai vaikas neturi jokių galių pasipriešinti.
3: Man dabar taip liūdna, nes aš suprantu, kad nu, vat, daug vaikų tiesiog palikti kapstytis su ta informacija, kurią suranda socialiniuose tinkluose. Ir ne visada net tėvai būna tiek išprusę, kad žinotų, kaip veikia tas Snapchatas, koks ten tas Discordas, ko daryt, ko nedaryt, tu negali tų patarimų patarti vaikui, tai vat jūsų svetainėje galima praplėsti akiratį ir sužinoti, nu, labai racionaliai, kokios situacijos gali ištikti ir kaip man, kaip tėvui, mamai, reikėtų elgtis, nes dabar, nu, tie vaikai, jie kapanojasi, kaip įmeti į vandenį ir išmoks plaukti arba neišmoks. Man atrodo, tai yra, nu, aš dabar jaučiu tokį liūdesį, nes man atrodo, kad tai gal per žiaurų yra juos tiesiog palikti tam vandenį arba išplauks arba ne.
4: Mes negalime vaikų laikyti mažai suaugusiais internete, nors jie tokiais tampa sulaukę 13 metų daugelyje platformų.
5: Mhm. Bet, žinai, aš dar noriu užduoti ir klausimą, ir gal klausydama Renatos galvoju, kad turbūt pirmiausia mums sunku suprasti, kokį kitokį turinį internete mato mūsų vaikai, nes jeigu aš domiuosi sodininkystę ir receptais, tai mano socialiniai tinklai yra apie tai. Ir man atrodo, nieko ten blogo nėra, tegu būna, bendrauja, sužino naujų dalykų, kaip pagaminti naujai pragą kokį nors, ar ne. Tai mes turbūt va čia mūsų yra tokia įsilavinimo spraga, kad mūsų vaikai mato ir susiduria visai su kitu turiniu. Ir kitas, kad va, jūs paminėjot pornografiją, yra kažkokie, ten, nežinau, interneto platybėse kiti nesaugus dalykai ir tikrai esam ir baisių visokių istorijų girdė, bet turbūt ir yra tas ekranų laikas nelygus ekranų laikui, nes, pavyzdžiui, jeigu ten mano vaikas žaidžia Minecraftą, ar tai lygiai taip pat žalinga kaip socialiniai tinklai?
4: Dar truputėlį pagrįšiu prie to, kokį turinį mato vaikai ir kokį matote jūs, pavyzdžiui, pagal savo srautą, ar ne, kuo jūs domitės, tai atrodo, algoritmas tai yra rodys vaikui, ar ne, kuo jūs domisi.
5: Taip.
4: Tai nebūtinai, nes, pavyzdžiui, yra tokios studijos, yra nustatyta, kad, pavyzdžiui, vaikas prisijungia prie TikToko ir per kiekgi minučių jam tikrai neieškant ir nenaršant bus parodomas seksualizuotas